0: en fjäril är kär.
1: Och en fjäril är fjär, för se fjärilar är så där.
0: Vad fan fick Rotén sina somrar ifrån?
1: Hösten är ful.
0: Tänk inte på den, den bytte tåg nere i Flen.
1: Snart är det jul.
0: Du tappar tråden, vad solen värmer hos Rotén.
1: Där ligger sjön.
0: Fan vad den glittrar.
1: Kvällen är varm.
0: Luften är ljus.

parapluie. Paraplyt är mitt pris för en stund paradis. Byta regngråt mot änglars är. Med en ljuv Beatrice lång från regnrusk och dis. Ingen dålig affär precis. Allting är nytt.

som en dans i salig ängd. En syndaflod faller mig in i 40 dygn, regn dag och natt. Lyckliga dröm, din hand i min, och det är långt till Ararat. Paraplyt är mitt pris för en stund paradis. Byta regngråt mot änglars här. Med en djup diatris långt från regn, rusk och dis. Ingen dålig affär precis. Självfallet når vi det.